tugu sama bakal ni somdo puna gane bli ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke kutun na zang un uli hinu bi tuzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atokba ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ko nele ni lurungu nguli ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lu mete da agit da alwatun dubar mede git da ulunin da da galolara ki hilizi ze boga de yo sobala ne ele rok da kaya ya tikin ku galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulunin de ya onyotene rokote ya tumno da la fitu min de onyotene ne ene da tru ba ru wina sobalu ne bali e potu go e adege kande yureo sin ne potu go do no hodi tru wong tumno da ala fia sobor kande yureo sin potuko don tom donet minisi wey jonne donada la fi do meyo en ni suruya padam nonone pozisuru do

0: ata kwame na maritime atun problem pe yar lili mo sa o kanja mo potu na wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma de sa kara atun pon na grand lomé atun problem yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do ba ya ne cha ne lejo ngwam ya bana na tin na yulung bob na kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pro ke ne ko ma sai kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tunati sai trete ko dagom na apipi ko kwen bapo abora ya na na te bo bo
1: sama bakal mi sombe buna gana bile mi sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da la zi be te mi sobolana le de un bo bogaro mi dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser be na gana ke de ke ku tuni na zangu ngulu hi mi bituzu fe de o tabang ko holu da gitida sogorai ko holu da gitida atokba ma holu da gitida ni jivi holu da agitda tindi minalende bo ha servina gane gete ke ko mele nulurungu ngul ni duje te deo karo holu da agitda nilumu dette da agitda alwat ndubar mi de giti da ullu ni ndete da galolara ki hili ze poga deo sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe pala gi bla bane no isulu ni ndi onyo tene rokote ya tumno da la fitu mi ndi nyo tene ne ene bda ruba ruwina so bolu le ba die botu go ya adega kande ureo sin le botu go don no hodi te no mi tum nada ala pia so bor kande ureo sin le botu go don tom do ne minis we jon ne do nada ala fi do meyo ni misuru ya padam no ne pozisuru.